0: takara ne kanye shegin kanye tan obi pari Francis Fabala.
1: Maimuna Zerbo.
0: Avika RFI mande kale lame au danse ni kenenda kuna Senegal jamana kan saria sumba crossli kitiso maso saria sumba felni latrema o mintun tarawasa don fe juin kalot le muga ani kononto jamana nyamgo basiru juma fay tun semen bla saria sumba crossli kitiso nyama ya saka wasa de nuka latken soso mali la kale bloka de medo mobli minutumbika anefisa dugu magwen kuna fonia laba unla e usara ka don anefisa dugu kono nga yani oke kanyonya do kera kuno atle fe srasi nuni jatke walenkelaw ani efela ke coupe du monde kenekan kunu maroc waraw chira francis fe tuloufla ani fou maroc jamana den choma leni tulan laje kenedokan abidjan abina lela mandeka nye folusro atime au danse kokra Senegal la saria sumba kurasli kituso ye alase kunu ko saria sumba yele mani saria obi saria sumba soso ni la tiken tara jamana nyemgo basiru jomai fay ka soso le seven la doliko a saria sumba conseil constitutionnel la nyema asabu wasadon tunye uka jedi juin kalot le muga ani kononton temeli ko saria sumba ka fali fanga sinau ani faso don to la ton chama fana tunye ukambo ka saria sumba falni la tiken kon kituso ka kunu la tiken talin sinfe ayi sinsin yoro mankan inafo kalata la bencha keda kura anisa ria sumba kurasli kitiso yereka falini kokan akafola ni la nyini flabe bina jamana bla musaka kura wala ileboli la anka baba wataraka nyafoli soro
2: Saria sumba kolosili kiriso ye fili flare jatemine ni sebe inkono. Afolola ka irako saria sumba kura inkono ko ube na chama ne fara jamana ka musaka bota ukan. Kasoro olu boyoro nu soro choko ma perepere la tige wasabulon fe. Uyu sinsin kalata labeni chake da kura uko udekan. Mintu me saria sumba kura inkono. Fokataka se saria sumba yire kolosili kiriso ka yelema lanyinineu. Oyoro la uko yelema nunu musaka soro choko ma wala wala wasabulon fe. Kiriso ya fara ukan ko jamana nyema doro nebese ka musaka bota u yamaruya di jamana kono. Nga wasablonte. Osiratige la uko saria mabato o yoro infanala. Yani saria sumba la nyinine inkono ko uka seke seke. Kiriso inko wasablon nyama kunye minfo. Kolu tese kajite mneke a kokan. Inafo jamana kuntigi ya la nyinine chokomina. Kote tianye. Ko saria sumba be yamaruya bedi oluma wasa ko bara uke. Sanga damado kiriso ka latike ko. Wasablon nyama Usman Sonko ye dantigelike aka bololo usanfe. Mina ako kiriso ka ni latike inka inka bato. Wako bedi ka inko ke. Sher Amadou Njai. Lafasabaga minye. Nireye, saria sumba faleni soso seben la don, kiriso la jamana kuntike tokola, ya foka nogobo ala, ko kiriso kani jabi imbe dansi gipeu saria sumba yele mali bara ula.
0: Mali la kele buloka demendo mobili minutumbiko kunda anefisa kunafonia laba unla osira kadon dugu inkono demendo mobili bioro nyongon ni atle damadoye nutumbik estrakan wala saka taga demendo uka surasu ma minubi anefisa daga kono kele usura kunutle fe surasu ni jine majatika wale njekulu ni efe laba manchuche baba watala kalasili.
2: Mali surasu unu demebaga u ane jine mni efe la mgo u bede beki ika sebaga ya waso ika bololo usanfe uluja ukono fanfla bebe beka yorodo inka mobili jenine uni keleche ushuira. Kuno sufe, kuna fonia doya irako mali surasu uka demedo mobili minu tumbe sirakan ni anefisa totuwa kilometre tantanjirika udeye. Nga alisa utumase anefisa surasi dagama kuno shukulen kuna fonia ula. Alamsa kile koni gwana kosebe mali surasu uni jatika walekela uche uyelere chama neke kisechu ula oluminda bora tamakorto dugu kono wakumado umuguchi ufanga bonyara kosebe fanfla uni nyokonche. Wadam nerani mali surasu bini ne ye jinemni efela mogo ka jankono abe inafo surasu tun la benendo okama bawo uyu lamne ni muguchi ufana ye surasu yere sera ka feresoro ula telia la bawo keleke pankulu ni pankulu kelena blau minu tumbe makono lila gao nana demela se umani kata tuku wale jugu kela ula surasu uka fola suu ake kelema surofolo nga fanfla ubebe ka iraku ye yorodo inka mogo chama faka ninka keleke mine chama fana bobara la
0: Kabla donya ko kurako kuna fonia labombi ayira ko kele bulo mali kele bulo ka demendo mobli no siraka don anefisa du kono akunu soufe Mauritani jamana nyamgo Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ye ya fake fanga sina wasa de Moussouf Law ye kunu Mariam Cheikh Njeng ani Gamu Achour Moussouf Law nutu nyangira ni san fla kasoye ani uka jamana denya ni politiki ake boshili ula jamana nyamgo ye ya fake uye yasa uka bo kaso kono nga nyangili flanan bito sina al halsa wasa demuso nuto nomnena uka dantikali do kuson avril kalola ujela kilunlo kuye a jamana tola a tamase un lagosi a kuye doya manye sin jamana nyamgoma anifana kuya nyinika farati bla a jamana ka basigila la guine adama denya akew la fasali djeklu tournon la page kanyonye brotola kunu alamsa senegal lamra brofe utunye anyini ka kenen do sigi en dakar wala saka jatibo la guine mo djago yamnelu ko kan ka kenye yereni FNDC tonde flaw fonike menge ni mamadou biloba ka sanfla djagouya tonie nga senegal lamra bo ma son ka yamadou di uma a kenen ka sigi ka soro utunye akobe la ben la trenye senegal la faso don to la ton dou soukasi ma mohamadou seka ale senegal la faso de to la ton rado ko yana bolayi en kalame.
1: C'est vraiment dommage et regrettable que cette
3: année. Nimisa Kodo, Kaye ni Nyoye Nkabo Ana, la Guinée la Sikide Nsoka la Nini Koson. Mate Nebolo Kafo la Guinée Marabaouye, Sabula, Ubeka Taranye Kamuro Fara, Anika Dankari Adamadou Nka Hakeola, Ute Jalaki Omununa. Nikuma Benebolo Kafo, Mbekuma Senegal Marabao Defe. Anka Nyema Ukana Usendo Dankari Walola, Munu Bekake Anka Sigi Nyokon Jamana Ukono. Anka Jamana Be Beje Fanga Yere Yere de Kono. Mumbato, jamana nka basigi bena yoro yoro sabula ko nyon ye keraye wala sa ka kuma diagoya tununuka tournons la page nyema alseni kamara wele la police sola kalame ninko inka ninko sugununu otekera ana senegal amena ante di jamana wal mala sigiden sodo sigidi anka jamana kono o kana ke sabuye kan bone anka ke wale nyumona ambala nyini kanka jamana don kai yere ya ka di uma wafana o kelen ka ke jamana wera don ye minu sigilen be senegal jugukoloka amba fe lagine jamana denka ke akaso nabe senegal uka faso den tola ton ka se ku kanyoyo ke uka bali ola ote benema
1: ces activités sont interdites
0: ka kenyani FNDC tonden flan nu jagu ya toni ko ye san flaye la Guinée en kunu uka laf salikela ye nomnel 7 bla a français jamana kan la Guinée jamana nyamugo mamadi adumbia nofe akola la Guinée alsa jamana kan la mini ako ministry ye la tiketa ko sayna mimbe yiru atigali bali akungo kono kata jue kalot le bisaba katra bla septembre jue kalot le cheginsa katra bla septembre kalot le bisaba kan anka mamadi kabaka la selisoro
4: la jine mraba jekulu braton si irite la hankaru saba. Bara nyongkiri ni ndiani bale la minina kanda balunye. Kamaso don ali yole kele la wati bedala denina. Komandan lansine faru.
5: Anu tafe ya, jiri yete fete. Me, komu mwali mako jiri la, foka jiri tele. Gornuma ye, bara la jamana kona dembele. Alasa ya dien bala ni. Pase, ibi nya lobi. Beka yamana ni kona ya, ambra ya kankanya. Idi moto taka, wahanki lobi na nina. Ti jiri yana mare, abete ni. Afala ki jiri mare ya, gbeni, koro, jela, abe. Baba bete la. Iu waye nasa. Me wami tono sita la. Abe nombo. Abe giri. Tono te giri mina.
4: Nisariani ndiani mbali wala kandabali nye. Amantro koni isi lali iribara la luma. Yumi elaz penda muri konde ina la iralana nyamengang. Ale kankan iribara la la nye mofolo ledi.
6: Jamala kono ibake fanfa besi ni idalu lema. Idalu. Anya tile flame lori. Na furuma koka alalo. Hali tile kilipesa aritro. Tutu. Ha karu irikalama. Paseke demo ya lukasi ambulu. Ana kuldune ule la. Me ye ketari nu fora fuka ule ke.
4: Agbeleman biko waya anilakili. Bauduli ya tekang. Dufna irebu ya kankatasu alula. Komandan lansine faro.
5: Anya fali karo nani karo sabami dini. Gwono mambulo. Ali freke anna waro yini. Ala nina kili. Pasa ya soro nade. Ali kise be bara yi kake duma. Kren wati datre karo sabafana bara tani. Ta basula wali wali naka. Giri mesembe jini. Wile kala anna wati wala nofe.
4: Kube li sebe dun wala kandama. Kamasron jaya kankamadu anako sebe. Mamadi kaba. Kankan, RFI.
0: Coupe du monde kene kan kunu Maroko wara ukira Francis Fekelu fla anifu anka lela mandeka la sili soroka bo Abidjan.
7: Ni Dominika yoroina yani dolandanga damne bere kun ni sondialendo don anitlong mega ke fan befe Maroc jamana den fin au fin minou kumbean plou ben na kunku yekelenye kana u kan dolantan kulu kokoromadon wa u bere jigi kumba kan ka foko koni cheina Maroc bena France ti dolant sanga mugo ani wolon vlanana France ye penalty soro onata be ya mochi de fare kuma fara Maroc a jokoro sila bono ye France ka nya fin dolantana Kylian Mbappe ka chelou mne dron kule u dam Dolanta intura ten ko segela fien bo wati. Dolanta ko flanana Lion de l'Atlas kokoroma dombra o ya damne ka Maroc kan dolanta jo korofo ba o olufe Maroc te ka dolanta anyema ko inafo obe ka san France nye. Otola korofo lila dolanta nga biolon flanana Kylian Mbappé ye chelu folodo wa sanga woro oko Ousmane Dembélé ye chelu flanando farifara damne na. Sadia Doussou Kassilé yaka lu kono saramne.
8: Vraiment on est
7: décoré. Akoka le Doussou Kassilé ndo ba o Maroc man dolanta anyema bi. Ko ali o maseka olu la kule wa koye jigila tike badeye.
8: On est découragé.
7: Isaac fe ko te Doussou Kassi kumbo.
9: Mais Jean, il faut pas se
10: décourager. On tolanta ne do. Amangante ka an jigitike. Pensiye se soro anka chelu fla ane fo. Anyan jija kase quart de finale keneka. Bedun te se kase o quart de finale in keneka.
9: T'as pas tout le monde qui parle avant quart de finale.
7: Kabi Maroc chila, farafina jamana ou bede se mbora, Coupe du Monde la. Leila Mandé, Abidjan, RFI.